0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Ertigenlik Haberle programımızı anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 1. günü, Seyşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 7 ayının 20 günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Çinşovcan Erkin Tuniyaz, Aptanım Rayonluk Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi de tekşürüp tetkik kılganda hem de alakadar hadımları bilen sohbetleşken de bazarını Universal Nazaret Kılıç Başkuruş İktidarı seviyesini umumi yüzle gösterip yukarı süpetlik terakiyat bilen yukarı seviyelik bir hatarlıkını bir tutaş planlaşını küçülük terakki iyi kılıç kiyerek de tekitledi.
2: İcadi Akıl Yasımcılık'tın Şincan'a Nezer namlıq sahibimizde Şincan neftiki, Ceyçan neftiki Meşgulat rayonu Kuruqluq Slanitis neftini özleştirişdiki dünyavi qiyin meselini əl qilip, devletin energiya bihatarlıki tosqini mustahkemleşke yeni işenç qoşdi mavzuluq haberini anladımız.
1: Bu yıl 1. aydın 7. aygıca Alatau portu arkalık import eksport kılınan yük miktarı 18 milyon tonladan aştı.
2: Köydün maydağı kuça yukarı süratlik taşıyoladaki tonel kuruluşuna maşınalaşkan meşgulat başlandı. Bu devletimizdeki katlık soğuk boladığan deniz yüzüden bek egiz rayonlardaki taşıyol toneli kuruluşunu yeni hal kılış layihasiga ega kıldı.
1: Aptanım rayondaki cayla bir rayonda bir mesulat buluştak periklik terakiyat stratejiyesini çonkur alığı sürüp nahiye terakiyatı da özgeç endizini şekillendirdi.
2: Şincan tibbi daşöyüsü karmakadaki birinci doktorhananın Ürümçi şehri Çınbey doktorhana rayonu Şincan tibbi daşöyüsü karmakadaki 9. doktorhana eçildi.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Aptonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaojan, Aptonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, tünögün Aptonom rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idarısına tekşürüp tetkik kıldı. Hem de alakadar hadımlar bilen söhbetleşti. Çin Şaojan bunlarını tekledi. Baş şuji Xi Jinping'nin bazar nazaret kılış başkuruş toğırsırki muhim bayanlarını çoğunkuru öğünüp, izcillaştırıp, yeni terakkiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, delcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, dikkatini cemiyet mukumluğu ve ebedi eminlikten ibaret hizmet baş nişanına merkezleştirip, Cunhua milletin ortak gevdesi yeni mustahkemleştin ibaret asasi liniyeni zid çör edip, partiya merkezi komiteti Şincan bekit bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, nazaret kılış, başkuruş, xalq üçün diyen ideyeni çoğunkur emelde körüstüp, süpetini östürüş, bilim mülük hukukunu qoğdaş, adil rıqabetini ilgiri sürüş, bazarının bihatarlikini qoğdaş, xalqının hukuk menfaatini kapaletlendiriş, ticaret, soda muhitini əlalaşdırışını küşünü mücəssəmləb alğa sürüb, bazarını universal nazaret qılış başquruş iqtidari səviyyəsini umum yüzlük östürüb, Şincanın yuqarı süpətlik tərəqqiyyat bilən yuqarı səviyyəlik beyxətdərlikini bir tutaş pilalışını küşlük tirəkki iqi qılış gərək. Çin Şaojan, Erkin Tuniyaz, Aptonom rayonluq 12315 əriz şikayet qubul qılış komandallıq mərkəzinə mərkəzini quruş, başquruş xizmət tonuşdurşını anladı. İstimalçılar və karxanılarının qanunluq hukuk mənbətini qoğdaş əhvalını çoğunqır iqilədi. Aptonom rayonluq bilim mülük hukukunu qoğdaş mərkəzinə bilim mülük hukukunu həmkarlışıb qoğdaş, mülazimət kapaleti, hukuk qoğdaşqa yardan beriş qatarlı xizmətlərini təkşürüb tətqiq qıldı. Alahidə üskünələrinin bihatərlikini təptiş qılış idarəsinə bütün Aptonom rayondaki alahidə üskünələrinin kölümü, sani və bihatərlikini nazarət qılış başquruş qatarlı xizmətlərinin ilgirləş əhvalını ilgilədi. Çin Şaojan, Erkin Tuniyaz söhbətdə Aptonom rayonunun bazar nazaret qılış başquruş xizmət dokladını anladı. Aptonom rayonluq bazar nazaret qılış başquruş idarəsi rəhbərlik bənzisinin əzaları, başqarma, işxana və ikinci dərəcəlik orullardakı məsul yoldaşlar həm də Aptonom rayonunun münasibətlik tarmaqlarıdakı məsul yoldaşlar bilən fikir almaşdırdı. Чен Шяожан мунуларни тәкләри. Сүпәт асасы терекіні күчәйтіп, сүпәттен күшлік қархана, күшлік зәнжір, күшлік нахия құрылышыны пұқта қанат яйдырып, өлчәш, өлчәм, перьем қылыш, тәкшүріш, дәліліп, етірап қылыш қатарлық сүпәт ұл әслихе құрылышыны күчәйтіп, мұлазымет қапалытының өніміні юқыры көтіріп, мәхсулат құрылыш ве мұлазымет сүптіні өзіксіз өстіріп, Шинжан өзгіче әвзел кәсіплерінің сүпет рақабет күчіні ашырып, күчеп әла сүпетлік марки етіштіріп, сүпет күшлік районы құрылышыны тезетіш. Білім мүлік ұқуқыны қоғдаш, ішлетішіні күчейтіп, білім мүлік ұқуқы амыви мұлазымет системісіні тақамылайштырып, ұмуми мәнбәттар амыви мұлазымет вән базарлашқан кәсби мұлазымет ұқтыдарыны ашырып, білім мүлік ұқуқыны ойландырып, ішлетішіні күчейтіп, пәнтехникада еңліқ яртыш білен, кәсіпті еңліқ яртышының чоңқыр юғырлышығы түрткі болып, еңі сүпетлік ішлепчықырыш күшлерінің тез тәрәқиятыны ілгірі сүріш. Бейхәтерлік мұдапия сепіні хақиқи мұстәккәмләп, емеклік бейхәтерліке бүтін зәнжірі де қәуіп қәттерінің алдыны еліш, тізгілләшіні күчейтіп, доғыра тәтқиқ қылып ярытыш, ішләп чықырыш, тижарет, ішлітіш алқылырыны әмкарлішіп назарет қылыш, башқұрышыны күчейтіп, олахиде үскінілердіке қәуіп қәттеріні күнділік түзек салмықыны зорайтып, нұқтылық санаэт мәхсулатларының сүпет бейхәттерлікіні мәқсус түзешіні алға сүріп, қанун бәлгілімге қылап қылмышларыны қанун бойынша қаттық тәкшіріп бірдіреп қылып, амының инкасы күштік болған гәвділік мәселелеріні күчеп әл қылып, әр мілет амының хаяты, мал-мүлік бейхәттерлікіні қоғдаш. Назарет қылыш, башқұрыш өніміне күчеп, юқыры көтіріп, қанунчылықны назарет қылыш, башқұрыш, инаветіне назарет қылыш, башқұрыш, ақыл назарет қылыш, башқұрышны сіжіл күчейтіп, өтішме назарет қылыш, башқұрыш сәвиясыны өстіріп, саума қылып, қарханығы кіріш ұслахатыны чоңқырлаштырып, базарлашқан, қанунчылашқан, халқаралашқан тижарет сода мұхиті яратып, істемал мұхитіні әлалаштырып, юкселдіріп, істемалчыларының қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдап, рықабет адыллықыны идар қылышыны чоңқырлаштырып, базар тәртіпіні текімі яқшы қилыплаштырыш. Базарның йошырын күчіні қозғаш. Партияның базар назарет қылыш, башқұрыш қызметігі болған ұмым юзлік рәхбәрлікіні күчейтіп, партияның сияси құрылышыны гәвділік яқшы тұтып, базар назарет қылыш, башқұрыш системісінің рәхбәрлік бәнзісі вән кадрлар қошуныны күшлік қылып құрып, асаси қатламның базар назарет қылыш, башқұрыш ұқтыдары сәвиясіні өстіріп, партияны ұмым юзлік қаттық идар қылышыны чоңқыр алға сүріп, тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вән әмәлді көрістіш, Өгініш тәрбиясының нәтижесіні мұстәккәмләп вә кеңәйтіп, партия стилі пакілік құрылышыны вә чіріклікке қарыштұрыш көрішіні чоңқыр алға сүріп, амының әтрапырге надоғыр стил вә чіріклік мәселесіні түзешіні чоңқырлайштұрып, партия әзалары кадрларыны қайдыға вә интызамға райы қылыш алдыңғы шәртіне зіммеге еліп ішләшке, ішқіліп нәтиже ярытышқа етекләш керек. Қадын кәбін, Джули Фен паалиетке қатнашты.
1: Әмді, ижади ақыл ясымычылықтың Шинжанғы нәзір сәхипіміз бойы ке аңлатыш береміз. Станцымыз мұхбері Лей Мин қабар қылуды. Ақыл ясымычылық еңіліп дәрейтісі өсті. Рақамдық қытсат тез тәрәкке қылды. Өзгіче кәсіплерінің сүпіті өсіп, өнімі ашты. Бүгінгі күнде Шинжан партия мәркізі комитеті бекітіп берген 5 чоң стратегиялық орын бекітмесіні көзлеп, мислісіз рухи қияпетте ақыл ясымычылыққа жүзілініп, пән техникеде еңілік яртышыны мотор қылып, әнәневи кәсіплерінің дәрежесін өстірді. Еңіден гүлленіп атқан кәсіплерін зорайтты. Келешек кәсіплерін жетіштірді. Станцымыз төні гүндің башлап, ижади ақыл ясымычылықтың Шинжанғы нәзір намлық сәйіпі ашты. Мұхбирлеріміз пән тәтқиқатының бірінші сепі, шіләп чықыры сехі рәқамлық порт вә ақыл дейқаншылық мейданығы беріп, тәрәқиятті ке қиын мәсілілеріні әл қылыш, taraqqiyot harakatlantirgich kuchini oshirish, taraqqiyot afzalligi yetishtirish, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish jihatidagi jonliq amaliyot va aktiv unumni xotirlab, avtonom rayon iqtisodining muqimlik asosida yaxshilangan, quvvati to'lib toshgan, hayoti kuchi urg'ug'an yaxshi vaziyatini umumiy yuzlik namoyon qildi. Muhbir 8-ci ayının 30-cı günü Cimistar nayasındaki Cicin neftlikide burgulaş maşinlerinin çöllükte kat götürüp durganlığı. Bütün küçü bilen burgulaş meşgulatı kılıbatkanlığını gördü. Bu yıl GHW 91. reddeki 13. kuduk 5501 metr çoğunkurluqda burgulunup, kuduk burgulaş devreliki 7.75 günüge kıskırap, devletimizde okşaş çoğunkurluqda kurukluq Slanetis nefti kuduku burgulaş devreliki en kıskı buluş rekordunu yeniledi. Jungu Nefit Tabii Gaz Gurohi, Şinjan Neftlik Şöbe Şirketi Jichin Neftliki Meşgulat Rayonu, Burgulaş Nak Meydanı'nın tekniki Jau Yungji'ye mündap dedi. Aylanma yol başlagıçka yukur ünümlük, burma ok arkalık hareketlendiriş modelini koşup işletip atımız. Bununla MWD koş sistemli aylanma yol başlagıçta süratini tizletiş tekniksini koşup süratini delcaydı tizlettik. Slanetis nefti zapsi 4000 metr çoğunkurluktaki taş katlımının yoğçukuda bulup ünümlük nefti kavite aralı 1 metr etrafıda. Zıç hem çın taş katlımı bileği okşaydı. Nefit tabi gaz manı bu yerde saklangan. İçiş in tayin kıyın bolgaçka uzaktan buyan dünyavi kıyın mesele bolup geldi. 2019 yılı 13. ayda Şinjan Neftlik Şirketi Cicin Neftliki Meşgulat Rayonunu kurdu. Bir türküm neftçiler Kakas çölde yıldız tartıp İçiş kıyın buluş meselesine can ilan kıldı. 2025 yılı Slanetis neftinin yıllık

үй аптап құрып кетіп, бұл кіші көлемдегі құмлық шәкелленген. Ондақты бұл құмлық мұ, яки сахил мұ? Башқы құмлық білен сәлеш тұрғанда, Кокрос құмлықы найты кіші кесаплынды. Оны құмлық тәпатығылы боламды. Адетте құмлық тәбей шәкелендіған болып, 7-ші өсімліклер білен қапылыныш көлімі, ер юзі көлімінің 15%-ден ешіп кетмейді. Еліқ отырчы өл еғін мұқтары 260 мм-ғы етмейді. Кокрос құмлықының тәбей шәкелінішіне есапқа алғандын башқа қалған жәтлерді өлчемге тошмайды. Шоң оны чоң құм азгілі депаташ текімі тоғыра. Кичік елгәлі кемі білән кесіп өткілі болыдыған деңіз. Деңіз адәтті кіші қылып айтқанда океанның четіні көрістуді. Мұндақшы қылып айтқанда, яғни чоң құрықтықы еқін деңіз районын көрістуді. Шоңа деңіз деп нам берілдіған су районының көлімі кичік болмастығы керек. Лекен Мармара деңізінің ұмуми көлімі тәхмейінен 11350 квадрат километр болып, төт әтрапыны пүтілләй дегедек құрықтық орап тұрды. Худдей тұздық су көлігі оқшайды. Деңіз мұ, я көл мұ? Керче Мармара деңізінің көлімі чоң болмысы мұ, лекен оныңды еніла деңізінің сүрі бар. О, Атлантик океан, Енді океан вә Тинч океандың ибарат 3 океан тұташқан жайғы жайлашқан болып, о түрче чоңқұрлықы 494 метр. Әң чоңқұр ері 1335 метрге етуді. Деңіз чоқысы білен деңіз оймалықы ғыралышып жайлашқан. Егіз бәс, бұ алайлықланың әмісі көл, яке көлтекті йоқ. Қадірлік достым, кіштіланың неміш үшін су пүркейдіғалығыны білемсіз. Бейпаян деңіз океаларда чақынған құяш көп-көк деңіз жүзіні еуіртқанда дикат қысыңызла көмешірен су төрікчелерінің бошлыққа фонтансыман бұжғылап өрлі ватқалығыны көрәлейсіз. Бұл кітлар нәпәсләнгенде бұрын төшігідің пүркіп чықарған газының су білән бірлішіп, етіліп чықыштың шәкерләнген мәнзірдір. Бұндақ бұрын төшігі су пүркі әләйдіған бұрын төшігі деп маталыды. Ондақта кітлар немішқа су пүркіп чықар алайды. Әсілді, кітлар беліқларғы тәвә әмәс, әксіче сүт әмгіцілерге тәвә. Kitlar gerçi denizde yaşımı, yanıla öpkisi bilen nefeslenip, havadaki oksigenin sümrüşkü muhtaç buludu. Kitlarının öpkisinin elastikliği neydi yakşı? Mesela, kök kitinin öpkisinin eğirliği tahminen 1500 kilogram geliyordu. Sıldır alaydıgan hava bulsa 15 min litre. Yine, tinide oksigeni zapas saklaydıgan alaydı tüzlüşümü bar bulup, kademde bir su yüzge çıkıp havanın sümürmesi mi buludu? Bırak, soğuş onguş vakti bek uzakı barmaydı. Adette o 13 minuttan keyin bir qitim su yüzge çıkıp nefeslendi. Kitning burun tüşüge başka süt emgicilerininki bilen oxşaşmaydı. Onun burun kalkanı yok. Burun tüşüge beşinin çoğısıdaki içki gözünün ağırlıkıdı bulup, etrafıda kilapallık perdiler var. Suğa kirgende yapılıdı. Bazılarının bekme yakın durdu. Bazılarının birleşip gidiyordu. Hava almaştırganda, aval öpkedeki köp miktarlı kalduk gazını çıkarıyordu. Besmeyi naiti yukarı boğallıktan, havanı pürkügende çıkargan avaz mı bek yukarı. Bazda, anlamakka paravuzdun güldürülen avaz dek anlındı. Burun tüşki, su yüzge çıkıştın burulla hava çıkışkı başlaydı. Küçlük hava ikimi, burundan itilip çıkanda deniz suyunu mu boşluğu ilip çıkıdı. Deniz yüzde şekillengen, hem biz görgen fontan en şundak payda buludu. Kitler, deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava katı kısalıdı. Kısılgan havanın küçüğü etrap kıtar kılıp, fontanın payda buluş asasını yaratıdı. Kışta soğuk deniz yüzdeki hava, kitlanın öpkisidiki havanı soğutuduğun boğaşka, nefesin çıkargan hava, boşlukta keçişip su tamçılarının kurulgan tuman törükçilerini şekillendirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkügen su tamçılarının igizliki, şekli ve çoğun küçüklükü oxşaşmaydı. Meselən, kök kit pürkügen su törükçisinin igizliki 9 metrden 12 metre geçikildi. Şuna yıraktın, su törükçilerine asaslanıp kitlanı baykalı bulup lakamazdın, yine kitlanın türü çoğun küçüklükü mu hüküm kığılı buludu. Ondaqda, hazır mevcut boğan ən çoğun hayvanı bilemsiz. Kök kit, hazırki dünyada mevcut boğan ən çoğun ən iğir hayvandır. O, deniz okyallarda yaşaydı. İnsanlar tutkan ən çoğun kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən iğirliği 190 tonlu bulup, 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tənkeliydi. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram gıç keliydi. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Kıynının umumi iğirliği 9000 kilogram keliydi. Onun aşkazlığa 7-8 adam sığıdı. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalığı 5 çoğun. Kızıl kan hücresinin oksige bilen bir küçük bulup, deniz'nin 500 metr çoğunqırlığı da 1 saatin uzak turalaydı. Kök kit, hava almaştırganda pürgügen fontanın egizliki 10 metrden aşıdı. Kök kitinin küçü bek zor. Xəbərlərge qarğanda burun bir kök kit 27 metr uzunluqtiki kit tutkıcı katerini 85 saat sörgen.
o'rtacha soatlik surati 9000 metr bo'lgan. Ayni chaqda u kater kitning tortish yo'nalishining qarshi tarafiga butun kuchi bilan tortgan bo'lsa-mu, kit tarafga 74 km

0: uyaq meni qubul qılmayma qalamı? Dedi Levin Graf Pavel xanımının öyünün işkidini kırıb etib dərbası vəngə. O natayın, mərhəmət! Dedi dərbası vən Levin'nin pəltosini qılçı işkilənmək yaşdırıb etib. Əttən! Dəb qaldı Levin qoludun pəliyini elib etib və şiləpsini tüzəb qoyub. Mən bu yəgi nemegə kəldim? Ula bilən nemi doğurluqmı sözləşə mən? Levin mehmanxanığı kırıbla, işiktüü de Graf xanım bilən uçuruşup qaldı. O kapakları türük, hizmetkar ayalığa bir işini buyurup atkan ikən. Levin'ni körüpla, çırayığı külkü yügürtüp, yandaki kiçikirek bir öygü başıldı. O öydün birlerinin gəpdişi vatkan avazı anlanıp turu atattı. Ula Graf Pavel xanımının işki kızı bilən, Levin tonuyduğan Moskovalıq polkovnik idi. Kırısloda paranlışıp ultırşatdı. Levin ula bilen salamlışıp olup, çoğun kırısloğu berip ultırdı. Beşidin şilapsini elip, tizi üstüge koyu aldı. Hanımınızın salametlik kandak? Uyun kögülü badınız mı? Apam birininkigi ölüm pätisigi bardıgan bop kelip, biz baranmay kaldık. Dedi kızladım biri. Şundak, men mi anladım? Neme degen tuyuksuz ketip kalgan ha? Dedi Levin. Graf hanım kirip, kırıslogu kelip oldurdi. Umo Levin'nin hotununun salametlikini, oyunun kandak bolgallıkını sordu. Levin birbirlep cevap berip, ahırda Apraksnanın kandak bolup bundak tuyuksuz ölüp ketkenligini yeni bir ketim sordu. Salametliki burundun yakşı emesiydi. Tünü gün akşam opera kögülü badınız mı? Badım. Luka nakşini neme degen çıraylık etkan ha? Şundak acayip yakşı eğitti. Dedi Levin, başkalarının nemi deyişi bilen kar yok. O nakş çakı da başkalar nurgun ketim maktıgan geplerini tekrarlap. Graf Pavel hanım onun geplerini anlavatkan da kılıp oltırattı. Levin'nin gep tügendin kin bir iğiz gep kılmay oltırvaldı. Aradaki bu cimcitikini polkovnik bozup, opera ve opera tiyatrxanısının çırağları toğırlıq sözləp getdi. Ahırda Tiorun'nun üydü boluduğan şatlıq bayrimi tansı keçiliki toğırlıq gep kılıp, andın ornıdın turup üydün çıkıp getdi. Levin mi ornıdın turup bolup, Graf hanımının çırağıydın, kaytıdığan vaxtınız bolmadığı teki digendek bir ipadını kögendin kin, yani 2 minut oltırıp meniş üçün cahidi oltırdı. Lekin Levin baştın ahır naayt kısılıp oltırgan bolgaçka, kılıdığanı gep tapalmay, cimcit oltırıp getti.
1: Siz mecliski bağmam siz? Anlısam, o meclis tolumu kızıkarlık eçilarmış ko?
0: Dedi Graf hanım gepni başlap.
1: Ha baranmay men. Kaynaçamnı ağılı barman dep vədirip koygan men.
0: Orkıdılla orını yani cimcitlik bastı. Anı balı ikisi bir-birgi yani karışıp koydu. Emdi ketişim gerek. Levin şu hıyal bilen ten ornıdın turup getti. Hanımla onun bilen bir-birlep kolu ilişip hoşlaştı. Ve hanımıga salamlarını yetküzüp koyuşunu ötünüştü. İşki karaydıgan bovay onun peltoyini kiyişigi yardımlaşıp etip,
1: "Canaplarının turduğa yeri ne deykin?"
0: dep sorap, andın onun adırsını neps mukavulangan yoğan depter giyizip koydu.
1: Elbette, bana bəribir. Lekin bek uyatlık hem bimez iş buldu de. деп ойлады Левин. Лекин яна аркадылла, мәлі әмәс, башқылағымы шындак болдығу деген қиял білен, өзіні-өзі бәзләп қойып, қайнатысыны әкітіш үшін мәжіліс болуатқан ерге қарапманды. Комитетнің ашқары мәжілісіге қатнашқаллан айты көп болып, юқыр табиқы дегілінің әммісі дегіде келген еді. Левин кіргенде умуми бағалаш башланған екен. Бағалаш түгігенден кейін, кішілі үштін төттін болушып, мұлайызы қылышқы кірішіп кетті. Левин бұ ерде Севия Жеске білен көрішіп қалды. О, оныңға бүгін кәште езгілік еғіні ечіліді қалдықыны. Еғында ажайып мұхим бір докулатның болуды қалдықыны дәп, о, еғынға чоқым қатнышшыны әйтті. Левин ене Облонески вән башқы нұрғын тонуштыр білен ұшырышып, ұла білен боқетімкі еғін, еңі музикала, ұчық сотла хаққыды паранлашды. Әрхіл гепләні оңлады. Бәк чарчап кәт кәшкемекен, ұчық сот тәкіді ке бір гепні хата деп ұйып, кейін ұ гепіге қаттық пұшайман қылды. Ұла ене бір чәттәлікнің Русияды сотланғалық тоғырлық сөзлішіп, оны чигірдің қоғлап чықырыш тоғыр әмәс дейшіп еді, Левин түнігін бір ағинысыдың аңлыған бір гепні ұлағы сөзләп бәді. Меніңче, оны чигірдің қоғлап чықырып етеш, беліқмі суғы ташлап жазалығанғы оқшашлы бір еш, деді о. О, бұ гепні өзінің гепіде қылып сөздігіні білән, бұның достыдың аңлыған Керловның мәсәлдірінің ішідекі геп ішкәлікіні. О, достының бұ гепні гездікі бесілған фелиатондың біліпалғалықыны кейін рәк есігі кәл тұрды. Левин қайнатысыны өйгі апырып қойды. Вә кетінің саламет тұрватқалықыны көріп, көңілі құшалда күліп қикетті.